Roj baş, silav o gulav, gotar neşe, silav dına, bax o bostanın gulistanın şuvara beyanı, baş rozarin, xoay sepe de, baş şuma seyni, seyni veren uçunun, çakin, xoğa kızatın, hivitken kum baş ben, hivitken şen, her tüm, bedel eve ben bernamaya, silav o gulav, lısar ve şanım, vengi radyo zindi, gotarken ezi, kekoma kere, kamışı fifi, iru şuma yapkaz, keyif xoşum, bu xoşu nizlanım, bu keyif xoşum, berme dest bekir, silav o gulav şuvara. سلام به نارنگین گلین بهاره گلین بهارش خود چون ادی هاوین هاد سلام اگر شبه نوید کم کن باش و نوید کم زیان هر تم به دلیوه به گوشتاری دلاری حلبت بری کل بچه من باخوین ببیشین چه یه چه نه ایرو تمام روزی چما اوقات خیر برکت این اندیا سرورات من از دست بگید خواهم سلام اگی تایبت گلا گلا گی تایبت بشینیم جبا همون بقالن کو مارکت وان هنه اره اون تایبت سلام اگی دشته میشه با خاله شهبدین یعنی خودی مارکت بلال مارکتش خواه یعنی سری سبه هر تم دما که از دور در راست بیم گودایش بر به رادیو اتیم رادیو اکیوی هیه دنگ دیده ده سری ونگ رادیو 24 ساعت گودار که تو هر همه یک جی کسی که هر تم 24 ساعت ونگ رادیو گودار که خاله شعبدین هم سلاو و گلاو این خواهی تایبت جتر دشینن یعنی ایرو دیسا متدید سری خواهی که بر خوده تا نان و پنیر خواهد دانی بون جم هاو اوتا رادیو بنگر گوه دارد که سلاوش بوده و کسی که دین دارن هنه دینی خواهش بدن اره سلاو حس کنه سر سری من سر جابه من

اینجا گشتاری دلالی برنامه سلاو و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بری ودشه بام بلیت پلاتفورمه که دیجیتال کونورد کارن بلیت نشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا چالاکین دن هوند کارن بسینم به سه زمانه جی خزمت ده کردی انگلیسی او یادن چی بود ترکی به من هر سه زمانه خزمت ده او بلی ویتشت گهدار این هجات خودی وان سادی ساده کردن سلاو جبو همو خبات کارن بام بلیت را www.bambilet.com شوخه حیات ده هجمار ده بجم گلا گلا گرینگ گوتار اینجا بنویسن هجمار بره هتم جمع به 0532 489 74 شوخه 24 ساعت گوتار اینجا ها 24 24 ساعت ها کریا بند کارم پیام خواه گریم گوازن ده لوماشی نکن دوش مال مرد که دریا اینجا بردن شوخه دنیا دروش ایرو هم هستو ایرو هستو امسو به چنیو جبر به دوش مال مرکن دنیای بردن گه ندنه مال سروته چه بود؟ دنیا و سروت بود سروت و مال بود چه بود؟ جان قریچه دستا خوشه لینهتم بلاسه گوداری دلال گوشتای دلالی بکی هجار بری کن بچن ام دچن سرانگ گودار دکن ام بکراجان ودگرن هونجی بمره بود موسیقی

البت گهدارین هشا یعنی اما وید کنه اولی من این شرداری از خوش بان گله که راستی هزدی کم راستی جه هزد کم نه که پش میکروفونه بیم خواه شیرین بکم نه شیرین شکر شکر تحلت شیرینی تشمشتی بانین از خواه از مروبه که گوته خواه رق ده بیجم شیرینش ده بیجم شیرین لی براستی جه از جوان هزد کم جانا چینا با جانا مرو شکی تو فکره تو شکی دافری نه لی جانا چینا با لی دهن دی کوکی ده قرینه یعنی مینا که که بیجم براستی گودان اینشا تام نه هم برای مالا من پارک یک دریشه گلا گلا یک دریشه یعنی هر روز دخبتن هر روز کار کن ایجا متشک دو تشک گلا گلا کی پیروز دید گلا یک دبر آفدانی که هرتم بر پارک دی سکنم دو این نخواستم نال بینم او جی من اتچن جنوان ترکی دا آخرم دبیم مره کردی با آخرست ترکی نزام چه قاسی خواهش بود هم او قاس فیفی دبی چما او او اری او گلک مره پیروز بو افتش گوش مره کلی با اخلا دا کاز کنم برسی با تبدم هیدی هیدی زمان تشتا گلک گلک پیروز گودار این هیجا و الحاصل سلام و گلاب شوی پیمی و آت نشاندن گلک کنم از پیمی یکو یکو بخوینم هری فیفی

0532-408-74 ساعت وکیر یک گهدارین هیجا حیه اون دیچین چایی که وید خون قهوه که نوشی جان دکن ام ستران اکی گهدار دکن به کلجان کاروانه وان کوچران یار یار یار یار گله

0: بله گادار اینجا دیست سلاو و گلاو دست بگی بری کام پهمی و بخونین جیر ریناس شمال دنگ اکشاندی اریم هرین گادارو کنم بد گرن
1: Canu fifi ezilena anta de tim de bestane ezilena dia belita belitan belitan de khaz sawu

جيرناس دسبكي الجيرجي تبي خم تجلا جلا يشيريني لي أم سنة بريطان بريطانيا من كارن دانين يعني ناو بكم في سنة بارب كان جيرناس لي أجي سنة كدن هبيش ده كخرب بيش قبل ما أنا بني مسدا كم شترى بارب كان تمام جيرجي من أز جيرناس أز نكاد تشم تبستان جلا يشيرينا خديو تهر هبي جيرناس دلا Kodar encem pehmiş mera adına şandın hevala hevidarışı merdina rengi nivisen ya roşı baş dengi valatı men hun çavanın hevali keko o fifi hun bekhiratın coşa mala men hun her heven sılav gulav. Hevala hevidar edi havcan o kesen navi tecrübe bejim yani jübe ku peyami teşkın çoğal diyarek ha peyam akiye tu her hevi sılav gulav işte hevala hevidar mala ta hazar cara baba. Peyami katiye oho jü khorasane jü şirvani peyami mera atiye şandın نیمسان دیه سلاو و گلاو جو شیروان حیا آمد روش باش کیک و روش باش آمد روش باش اره از وینی کارم بیزم روش باش فیفی روش باش ونگ رادیو دبی مهاد روش بنا منش کرم خواه انها دا دیاری خواه آمده کن جمره بشنی جبو خراسان شیروانه که کل ارزا پهمشان دیه جمره خیره حیران خیره روش بنا دخازی کدومادو جونم دادا کدوم میخوای کدوم بعد میفرستیم سر سره من سر چاوه من که کاری رسا بهم حاد گشنده نیستند یا روش باش دیسا از حاتم از فرهاد پاریس سلاو و ریز بغج و دو تلکو بایم برنامه سر مجار کتا گوتیم مجار چکریم برنامه چکر تلکو بایم تو چما ندیار بایم سسره من جا آمده حیا پاریس ها شاوتی جی سلاو و گلاب جی تره شانزلیزه نه پاریس ها شانزلی پاریس ها نه لکوچکولان شانزلیزه همسان خواهد سینه جی بود تره سسره من سرچا به من به بایده حتی هشانده نیستن یا روش باش اره حوالی که که از پاسور جنگی ستان درزده جی پارزر ایوب رد خازم سلاو رز پارزار ایوب دلال امی سلاو خدش نجبو براستی هجایه یا اجه گلا که هست کم سلاو گلا بشتره که که ایوب پارزار دلال مالا و آبا سسره من سر چاوه من بریوانش پیم شاندی بریوانش مرا دنگ اک شاندی گه دارین هجام نویسان دیا روش باش سلاو گلا سترانگ دیسا مر خاندی هست رنگ گلا گلا که خوشه من چون به سرانی هم گه دارم کم سرانی برا تایبه دیاری کش بود دای که فیرکات و حوالین در دور آوه و هر کسی کنه ها ونگ رادیو گهدار کن کم گهدار کن بسانم بریبان جمعه چه خواهندیه کرم کن گهدار کن

بزیستره بریوان دلال هر بزیستره دمت استرانی زازاکی دخوین تو گرک خواهش خوین تو هر تم استرانی زازاکی بشنه جمعه یعنی بیر نکش بکو دمت زازاکی دخوینی براستی هسته که خواهش نوا دنگی تا درد که به هر در جو استرانی کرمانجی برده زازاکی دورا کرمانجی دورا سورانی نه زازاکی سورانی کلهوری لکی هورامی دورا کرمانجی سرسره من سر جابه من چما سر چما سر شما وش بو تو هر هبی

0: جلسه سلام غلاب دنا باخو بوستانه گلستانه جبر سلام جوکو
1: واو جبو جوکو چبو جبو کسن کو وی گاف تری وشانا مازن دی ونگ رادیو بنا ام سلام غلاب گدارکن ایت کم کوم باش بن ایت کم کو جیان هر تم بدری بابا ام بکم بن کیف خوش بستک انرژی کما بمب اون جیان خد دست به بکنش خود آویا هفته هر این کیف کیف آویا شخو گلا کسی چونه تعطیل بطلانیه کیف اید کن آن دنیا خوار لیم هنه هندی اون هبن امسی هنه گو دارنیز گودان جان پیمش مرات نشاندن از دخونیم نیستن یا روش باش کیک و روش باش فیفی ام تف باشن دنگی وجی دیاره کو باش خویاده که از به از نظام علی کیده چیه؟ از به علی کیده تاشته چه دکم علی کیده جی گوه دادم گوه دادم علی کیده جی گوه دادم گوه دادم اوه به کیف خاشی اما فهم نکر اما مارواتی سلاو خادشینین سلاو گلاب جی گنده زیلا حتا آمده بلا ایرو همو سترانج بوی برای من وره اولا ویندار مالا تاوا سسره مسر چاوه من گلگ گلگ گلگ گلگ گلگ گلگ سپاس دکم تو هر هبی دایتم دستیت سلاو گلاوش مالبا تاوی دلال و شیرین راهون هر هبن گودان جو پیمادی شاندنی سند یا روش باش روش اکی خوش بج آمده دوگروجو اوتو تامیر سلاو ریز سسره مسر جاوه من میره میرانجی خواستیه که امنی کارم پار بکن سسره مسر جاوه من جیو دسران اگدن تقصدش داره پار بکن پیم اگدن جی حاتیه شانده نیسند یا روش باش که که او فیفی از ترگوت سلاو جبو ونگ رادیو سران دوره ده جا آرام سرحات سرحات دخازم بو حوالی من اگید و احسان سلاو حس کرن وی سسره مسر جاوه من حوالی هیجا تو هر هبی گودا اینجا دو مسئل مجره گلا گلا گرینگ آخفت سرم مجره خراکرنا خوزای و مدن و الکتریک و تشمشتی با کلیدن خرات کن گندا خرات کن خوزای خرات کن اینجا دنگ یکی پاریسی جمعه هاتی شاندن ام وی دنگی گودار بکن ام ودگر
2: باش رادیو وین از جه پاریسی سلاوی خواهی گم جوارا دشینم از خلکی وارتوی گم گمه ما براستی مدو اینکی مجاره کی سر وارتوی میکر جبر کو لوارتوی گم گمه جو ترمال داردخینن او جو ترمال تشتی کی زراره چونکی او تشتی جدو بن اردر دخن اسیداوی کربن مونوکسیداوی تشتی همیوی گشتی زرار داده خوزایامه ام نا خوازم ایتشتی بکن پینجی و پینج روژه بارتو برخواده ده نوبت آخواه چادری گرتنن میگوام دنگی خواه بگینن همی گلی خواه برا شکریامه بکن جبروی اکی من بی دنگاشان سلام و حرمت قباش دیگه

بلی گودار نیجا یعنی وکی کو و بهیست یعنی ان راپورش خود درکت مون یعنی اینها گلگ پروژه لسرانسری حالی من جدا هاتنا دست بکرن جه سانترال انرژی روژه و ترمیکی بگره حیا پروسیون مدنه آرمان جوان به گلمپریش خواه زلال انرژی و الکتریک و پشکتن لی بله پرسکرک حسان یعنی پرسکه حسان لبرده هیا پشفه چون جبو که و بجبو چه لیچونی برحاصل دو من سر بی مجار آخر گلگ دنگین تایبه جمعه را حتی منشاندون ای روژی هبالا کشه جه پاریس دنگیک خواه آبار کش مره شاندو من سوی دکم کو بگشته چاره سریه ببیا و روژه گودارن هیجا ایجا گودارن هیجا هم دیچن ستران خواستمون جل آرام سر حد هم دیچن گودار دیکن هم وید گرن ترگود نه بسا نه اره اره شخواه ما بو نه اب نبو کی خواسته بفتران ولی حاصل همچنین استرانه گودارد کنم بدگرم آرام تیگران آرام سرحد خواستم کردم که گودارد کنم.

0: Roj baş, slav u reja bal.
1: Roj baş, slav u gulav jitera ji Avgaz. Denge kaytiye şandın Avgaz. Roj baş, slav u gulav, vayse sere men, serçavı men, jitera ji roj baş, kurbanu evit kemku. Roja ki xoş, tevde babi denge xoyi kenku temere şandı. Jiyan jihertin bi kenu keyf xaşi. درباز به هفاره هیچا بنام خو قدر بلن تو هر هبه افسرن کو یک مومک دو مومک سه مومک چار مومک چار ده مومک پانزده شانزده مومک هفاره ترگو جه فرانسای خواست ایرو چقدر جه فرانسای جه مره پیام ته بغجو سستره مثل چاوین برای جه آلمانی هم زیده دهات نحال فخانسه زیده ته سستره من سرچاوین من هون هر هبن گهدارین هیچا بنام خو قدر بلن

Ali Goştari Delali disa Slav o Golav Delav Bahu Bostan o Golistan Peyam adne şandın çi peyamin taybat bi nerh u qadr bi lender ve cari se peyam jme hene goda helbet sine çar hene ya peynci jat adne şandın es peyam yek ko yek dekhuynim es fikiyem peyam ek nekhandı bu konu yusandı bu roj baş keko den baş Mehmet Can اگه من نخواهد بس لیبرنت خواهدم بکو بر چاوه من در باز بس سلاو گلاب شتر آجی به همه دینا دیا شاندو نیستند یا روش باش گوداریم ونگ رادیوه کرم آخواه ستانا شوان پر بر کینه ام دخوازن شبوه و گلی می دین را سلاو گلاب سسری من سر چاوه من کینه ام کردن ام سسری من سر چاوه من لی افستران همی کارنه یعنی Sıtran kedem işler hep para öpken. Kurban o. Malata avacı, Medine Arangin. Kodayınca, Peyam Adi yaşandınca, Semsuri İbrahim Halil Necmere Peyam Şandiyen Yüsen diye Rojbay, Slavu Gula ve Şanı Xoş. Liver gela gela ki germe li, Bernameya ve dilime henik dike. Hunik dike yani. Keki Abu Zerci Peyam Şandiyen Yüsen diye Rojbaş, em nehad için ser kare xoadı. عربی دا ونگ رادیوی گودارد کن سرکفتن جوره سسری من سر چاوه من پیام ایدن دیسا ککم محمد شاندیه افجیر سمسوری نویسان دیا روش بای سلاو و گلاو ازو برازی خواه امنها دا عربی دانه ام دا چن هوا گرمه لی به ونگ رادیوی ام نه ونگ رادیو ونگ رادیو ای که هیزه دتمه دا کنم به گرماهی بشکینه سسری من سر جاب من سلاب جتر و برازیت شیرین و دلار به مگدین هاتی اشاندون ایم سندیا روش بای سلاب حسکرین شتر کیکو سلاب گلاب کیکو سلاب فیفی او هم کیک همزه نمسا نه همزه نه نه نه همزه بونس بلکو هم کیک همزه سلاب بله بلکو سلاب و خسکرین اگه نی بله کیک همزه شوه سر کارو خبات خواه دی ساونه ری چه دکه شکر علی آبوری داشتی پرسکریک تونه کیف کیف آوه یعنی من داشت خوله اولایی حلال باش داره که گمزه مالا تا آوا جه آمد حیر روحار روحای سلام و گلاب حس کرین دنم باقو بستان گلستان اشتره خبات خوش گودان جه ایکو فرانسای پیام شانده بو از فکرم قربان تا پیامه خواه تو شاش داشین یا نویسند یک قط نزم چه تش دلیکوی باشه ها انگلتره بخودی توی ها ها ها تش بو کی داشینی جرگی من از فکرم تو شاش داشینی تش بو تش نه پیامه تش بو ونگ رادیو اتنا نش بو کسی که تو خواستی پیامه بشینی تش شاش گرتی ها اره جیبه با جیبه اتاسم هیدی دی خرابش خواه اره گودن جا هر بستانو بستانو هر بیلو بیلو ور بستان خیارا بادم جانا زبش نبش کرم کرم چاره نبا گودر بکرم

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان